0: mulai nuyu
1: ñu la fi seen fa lu xibaaru tagge jëlé mën dañu koy door rek match yi nga xamantene mo amone ki ni dembu ci résultat yi nga xamné tukki na fa ak yi nga xamné dëngante yi way amné ki ni tay heure bi gën dinañ ci ñok ci yaatal
0: xibaaru yegg la kay mo ndar képp xibaar ñu wacc and ak bamba sa xu suñu taxilu tuddu ñu faram faaj
2: xibaar yi ci benno FM
0: mbokk ñu ngi leen di nuyu baax rafet lu andi bi ak benno FM ki fété ci machine bi di Serigne Dia ci cadre gi fallu mo xibaar yi dañu koy doori ak cadre yi e bamba nek njital ofor fi ci dekk bu sel bi ci Touba kaddu yo xamne yekati nako jëmele nak ci li nga xamne mom lañu némé ku ni motax rek li di walum ndox dal di ñak jamono ji ci rew mi ci Touba lool nak dal dina ci indi leral bokku na ci loola moy installation yo xamne dañu koy def ci du jaar yo nak non itam coupure courant yi nga xamne némé ku dañ ko lool fi ci dekk bu sel bi di Touba bamba ñu téw lay kaddum CMB
3: fani nak gis nañ ñun ñëpp ay jafé jafé ci dëkk bi liko waral nak bari na coupure courant yi nga xamantene li néméku nañ ko ci dëkk bi ku neex xamné bu nawé diké coupure yi tambalé likoy waral nak loolu duñ ci indexé wa séré nak parce que ku neex xamné ni aussi yenn appareil wala bok ñomi seeni installation lélé bu taw bi ñëwé rek danaka day commencer indi ay soxé soxé té lolou aussi su indi ay jafé jafé rek nonu la bin aussi lay indi ay jafé jafé suñuy forage lolo waral coupure yu bari té bu coupure yu bari xuy xamaj bi tamit aussi day ñew ci li nga xamantene moy suñuy installation ba lélé mu yaq suñuy ay pompe lolou constater nañ ko ci ay forage yu bari ci wèr wi ñu nek rek danaka jot nañ fé changer suma joomulé danaka lu upp juroomi pompe fu melni Ali fu melni Sam Seigne Abdou Latif fu melni Touba Dar Hafor nonu la ngi topé ay forage yu bari yo xamantene ni gis nañ ko mu amone ay jafé jafé ba pompe ya lak ba ñu changer ko kon donc lolu jafé jafé bu ñëk la benen bu ci topit ci jafé jafé moy ay tiwo yo xamantene ni tiwo réseau principal yo xamné dagon nañ ko ben entreprise bu doon liggéey ci affaireu andis assainissement bi dag ay tiwo yu bari tamit aussi comme niñ koy waxé rek kuy liggéey lélé mo yak entreprise bobit aussi bu mu yaké ay tiwo ñu ko bolé suñu ay plombier pour ñu top tiwo yoy diko défarat ba ni may waxé yow ñu ci top di défarat tiwo yi nga xamanté na jot nañu yak lolit aussi jafé jafé la parce que lolu taxna ñu gis ay perturbation ci yenn gokko xat yi nga xamanté ni danaka musu ñu won ñak ndox lolu aussi nek na jafé jafé bo xamné vraiment luñu constater la ci dëkk bu sel bi di Touba
2: xibaar yi ci Benno FM
0: mom bamba mom moy doon gannu xibaar yeneen yi kaddu mu jëm ci li nga xamné mo di mbirum politique niki ni fan yi rek ki di yapp Serigne Dia doon dal di taxawal ben cellule ngir yaatal li di passé fo mom nak ak bëgg bëgg moy réew mi ciatum 2029 gi ñu jëm ñoy denk ko ki di président bu assemblée di président Ousmane Sonko yeb sa jaay yeb sa sambu moy ñu tewlu ko su yeb
4: cellule bi nak cap sur 2029 lañ ko tulé ñun dara ñu ñu moy Ousmane Sonko dara yëngalu ñu moy Ousmane Sonko fu mo woté ñi dem lu mu santane ñu def lo xamné joxoñ nañu fofu lañ jëm cap sur 2029 Ousmane Sonko diko gëreme nak l'honorable député Ahmad Lo l'infatigable ci ko lolou nak cellule lañuy monter cellule bo xamné man na wax né depuis jamono Alhaji Mbassou Gueye ba légui amu fi man mako yëkëti waat ak sama détermination ak sama mbokk ñu takku yëkëti di cellule fi ci ndoyen est jëm 2029 wutal Ousmane Sonko ndam Seigne Ahmad sama wa kéré ñi sama mbokk ñi taxaw nañ tém ci jappalema ci luy ñongal pastef ñun pastef lañ am
2: xibaar yi ci Benno FM
0: yeneen ni kaddu mu soxal lu jëm ci walu nawet bi ak waccay bi fele ci gox bi di dag Diouf 2 nek ab village bu nek fi ci ginaaw mbacke ñom nak jamono ji jottu ñu ben yoon aw jiwu lool nek lo xamni ak yaqara la ci ñom nak non itam donte ko jiwu sa yeen sa mën na ñu nekul du nek lu gën waye tam ci walu engrais bi wax na ci ki di may sa Diouf nak mo ci yëkëte ay kaddu di chef de village bañu teewlu ko
5: waaw jafé jafé ji jiwu mom bari na des fois ñun dañuy jot dañuy yéx am problème jiwu semence ndax fu lé pa fu wax yow ni jëruguñ té des fois it poids bi ñuy jox des fois duñu arranger ndax imagine ñu dañuy nek ay baykat di es ndax yaakar aw jiw ñu bañu ñow ñu la jox ay bop 5 kilo ay bop 6 kilo ay bo estimé li nga yor lepp bo me juroomi ni do am 50 kilo gerte ma da nga wara yaakar baye ci yaakar ko ci lool aussi moy lool qualité bi dal mom vraiment ki du ki quoi wa ki bi quoi ñu dal di manam ki poids bi ñi ci sentu ñun duñ ko ci am ndax liñ ci jox deug yaram duñu jéral len lool dal xamna wax ci te gerte gi vraiment qualité gerte gi des fois nam wala mel meluni ndax xamone ku nek xamna ne gerte fi ci Sénégal légui suñu gerte dafa qualité jiw dafa magat buñ sañon ñu am gerte go xamne benen jiw bu bess mais jiw bi fi del tay soko jé rendement bi mu lay jox fi del du bana bari tay boko jé tay li sax moy ëpp li sax di moy ëpp li sax bo ndal bu benn saxé ñaar dana sax wala ñaar dana bay sax wala ñet du sax non lay démé bon gerte vraiment nam wala qualité bi mu wara am dal mo ngi santé duñ ko ci même engrais bi tonnage bi ñi indil min par pied par ménage manam ki nga li nga wara jot ci engrais du la mëna satisfaire ndax tay imaginal tay ñu la engrais ñukoy jox par bop kilo ay bop 5 kilo 6 kilo nga am 10 personnes ñu la koy jaay nga war do am 50 kilo engrais nga ji di wara ji 200 kilo jël mëno jënd am accès am jënd 50 kilo engrais aussi lolu baaxul quoi engrais bi wax di gal qualité engrais bi bu mënon di tonnage bi ñi jox bu mënon di yok ñu man di ci jot mais nak ñun aussi amna ben remarque bo xamni sélu na ko ci engrais bi des fois ñun engrais dafay ñew aussi di ñukoy jënd ci dañuy limité wa nga wara jënd ben ñu na la ñaar ñet ngay jënd dem ba day ñuy delo ñu di ala ñu légui am ño xam duñ am duñ mëna jënd ñu delo wat engrais ñu naan engrais dara diñu dara bari na fa ba dafa jox ta fekk ñi warona jënd dañ leen di limité prix fi ñu wara jënd comme ça bo wara jënd ñaar ben lañ wara jënd wala ñet fofu lañ limité légui ni li ci dess ñi mënta jënd nak loolu lañu delo bu ko defé ñu engrais bi bari na fekk bari wul ndax amna ñoñu liñ bëggona jot mënu ñu ci mëna jot loolu amna ci
2: xibaari ci Benno FM
0: yeneene kaddu mo jëm ci li nga xamne mo daldi soxal mbirum transport fi ci département bu Mbacké ministre na wax ne lu yagatul dara dinañu recevoir ay minibus yo xamne dañuy gëna yembal li di walum transport bi lool nak ginaa bi nga xamne lancé nañ ni numéro rek Mam Mor Diop mi nga xamne mo jité département bi ci transport fofu yëkëti na ci ay kaddu bokku na ci nan lañuy def ngir mëna daldi gëna ñonga lool ñu tewlu ko
6: digënté Mbacké Touba gis nañ liggéey bi fi nek élève yi ak bëgg dem mëno dem ba taxna timit bu féké dañoo top bu am unité tañu war ko andi fi war fi andi 100 yi xanamaam dem nañ ba am accord bo xanamaam tay li ci dess moy waxtaan ak banki ñu def financement ñu mëna ñew fi juroom wër kon lu sant yalla la ah di sant nak bu baax ñun ñi xanamaam yalla bo lañu ci département bi ak région de Diourbel bi way nak comme li département bi le concerné ma jité ko nak xeko ak ñom ñi muy lu rafet ñu and ko ak ñom di ñaan yalla suñu borom rek ñu ak ñu ñaan yalla mu dugg ci jamm ak ci jamm ba leen ci liggéey señ tuwaaj man ko gis aw suñu xel dal na ci ndax bo gisee man la suñu xel dal na ci bu ndek lañ da jël auto yi doon ko am fuñ ko doon jaarale bam jaar ci ay loxo ba ñew ci ñun muy doon ci ñun lu dis ci ñun waye nak ñu sant suñu wajur yi di pambay yaggo nak ñefe de wax na kenn ku nek li nga yor ya ko wara mëna teel su bop ndax mom mi def na ba lijeenti fi ay bi soxna mom ko fa indi lon mom mi kon mom timit buñu wanaté li ba mëna taxaw ba li mëna taxaw kon nañ ko ci sante bu baax kon sa auto yi xana man tay am nañ yaakar bi ñew ñoom xeko bank te gouvernement bi nak japp ci gouvernement bi nak japp na ci ndax nim ci jappé tay li buñu mëna dem ba manam ax ak bank ak tata mëna wax ak ñoom ba accord yi xana man tay ñun ben taxi te guñu ci lul bank li xex ak bank lul sante yalla ndax bu ñëk dañ da am ñoy promoteur yi dafa ñew di jëlé auto yi di ñew jël auto yi ci bank paré tégal ko suñ kaw muy nek fay go xana man tay dañuy dem ba wara fay auto yi wara dem ba wara fi nga fay auto yi du man du mat wala su maté timit do ko jarino lolo timit yakarna jeexna dal tax jeex Babacar Fall wax nañu ko muy directeur bi xana mo jitt transport da neena bëgg na projet fi ñëwti nay dem ci loxo ñiko mom muy aksi ci loxo ñiko mom kon buñ doxé ba légui xamna amuñu bank bi directement amuñu intermédiaire ko lolo sant yalla la auto yi prix bi ñukoy tataari jaay timit di fasiyene timit jaayuñu ko pour da ko tek ci hors taxe dedet ñoko jaay ci prix bo xamantene tay nim koy jaayé ñi xal ñoy ko waron jox mom ñuko jaayé ko lañ ci sant yalla ndax auto yi dama lay bëgg xamal len su doon Dakar so resé ñen fukk million ak joom tax ngam ko ñun or ñuko jaayé muy prix bi ñuko jaayé ñi koy jaay ñuko doon jënd ko lañ ñuko jaayé kon dañu sant tata bu baax ta xamné prix bi ñuko jaay timi ñi ngi ñaan yalla bu ak seen borom ñu mën ko fay jam ak salam
2: alaykum xibaari ci Benno FM
0: ben xibaar lañ ci toftal bambam jité ofor fi ci Touba mom magi kat na ci ay kaddu yu bokk na la nga xamne mom la wax rek moy ñakum dox mi ñuy némé ku jamono ji la ko waral bokku na ci entreprise bi nga xamné ñu ni Touba di def ab liggéey bu am solo jëm ci lool nak ginaaw bi nga xamé ni amal na ay gas yu am solo ci dëkk bi lool nak dafa daldi amal ay tuyo yu mu dag ci lool itam daldi nay xamlé lu jëm ci li nga xamné mo di walum coupure courant yi ñuy néméko ak yeneen yo xamné mënes na wax né mo sabab li di ñaakum dox mi fi ci dëkk bu sel bi di Touba Bamba ñu téw lay kaddum su yëmbé
3: fani nak gis nañ ñun ñëpp ay jafé ci dëkk bi liko waral nak bari na peut-être dama ci lim rek li nga xamné mo ci gëna fess nga xamné ni loolu ñun ñëpp tek nañ ci suñu bëtt bu ñëkk bi mom moy coupure courant yi nga xamantene ni néméku nañ ko ci dëkk bi benen bu ci topit aussi moy ay installation anarchique suma né installation anarchique wala branchement anarchique mom moy ay extension de réseau wala ay branchement yo xamantene ni répondre aux normes manam respecté wuñu la nga xamantene mom moy yoonu branchement wala bok yoonu extension de réseau lolu bari na ci dëkk bi ba ci ay pompe yo xamne dañ koy brancher directement ci réseau bi wala sax ay van yo xamne vraiment dañ koy installer directement ci réseau bi pour car ndox mi jëmele ko ben bor lolu aussi amna ñu ci joto gis di pour exemple rek feulé ci Daru Karim gis nañ ko fa ben van bo xamne dañ ko installer ci réseau bi pour car ndox mi pour ndox mi mëna jëmé ben côté ba xañalé ndox yenen gox lolu aussi bokk na ci ñi li tax dëkk bi ñak ndox benen bu ci topit aussi peut-être fofu lay daanalé moy tangor bi su ñëwé ku ne xamna ni demande bi day yokku manam nit ñi lañuy jëfëliko ndox day yokku te bu yokké rek yenn gox goxaan yi nga xamantene am nañ ay baisse de pression rek dañ koy dañuy sentir vraiment yenn jafé jafé ndox yi kon lolou aussi bokku na ci li nga xamne mom moy jafé jafé ak ñi nga xamantene vraiment amuñu tiwo moy surtout santiani ñoñu mom amuñu tiwo ñoñu aussi ñu leen baye xel bu baaxa baaxa baax lolo waral nak effort vraiment pour safara lolou bu ñëk bi moy panu pompe mu réparer forage pan yo yépp ba ni may waxe yow forage bu ci panon réparer nañ ko dépanner nañ ko kon donc lolo alhamdullah rabbil alamin li ci top mom moy tiwo ñu daggon lolou aussi boole nañ leen plombier suñu plombier ñu top li nga xamne mom moy tiwo yoyu non ba nga xamne luñ ci yak rek ñu defaraat ko ci saasi benen bu ci topit aussi mom moy installation anarchique yoyu aussi ñu koy geustu fuñ ko gis rek dindi ko bu jare sanctioné aussi ñu sanctioné benen bu ci topit aussi mom moy li nga xamne mom moy santiani ma tuddu legi li nga xamne amuñu tiwo wala daanako ndox mi aggu fa amna ay forage yes yo xamantene ni ñu ngi nek diko defar ba amna ci jotta paré lu melni forage ndindi bobu paré na ñu ci xaar wa Sénégal vraiment pour ñu mëna def li nga xamne mom moy branchement électrique bi ba nga xamne forage bi dina mëna dugg ci biir réseau bi wa ndindi ak santianu ndindi yépp mën ci jëfëndiko non nañ ko defaté fa la nga xamantene mom moy forage bi nek ci biir digënté Dar Khoudous ak Madiana nek ci fa ci marché Djéwal bobu aussi nopina ba yit aussi ñu fay xaar wa Sénégal pour ñu def branchement électrique bu ñu mëna tal forage bi mu mëna dimbalé bu baax digg dëkk bi côté Juma Diak la ko wër dem ba côté Madiana ak yoy non lu ko wër vraiment bu ñaari forage yoy ay ñaari forage am solo ñu yamuñ ci ñu defaat benen forage bo xamantene daaw ba ñu rombé magal gi wala bok laata ñu magal la yaq woon muy forage F2 gédé nek ci yoonu Bagdad bi bobit aussi ñu koy bënnat ni may waxe yow forage bobu lek mu noppé rek inshallah biñ ko duggalé ci réseau bi vraiment dina leen dimbalé bu baax dina dimbali wat li nga xamné mom moy digg dëkk bi parce que ku dé xamné forage bu stratégique la forage bu am doolé la forage bu am ganaw la kon donc forage F2 gédé bobu ñu koy xaar bu paré rek inshallah dina dimbalé askan bi bu baaxa baaxa baax surtout ñi dëkk ci santiani côté bobu nono bi mujju nak mo forage Daru Tanzil mu nek ci

mbokk yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo Benno FM 106.0 ginnaaw comme ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di jaajëfal indi xibaar yi Serigne Fall di nekk ci machine bi Serigne Dia di nuyu ki mu bokkal jotaay bi Ahmadou Bamba comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey jii ñuy ànd ak yéen di nuyu bu baax di si jiital Baymoon Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaaye Mbaye Modou Seck Aladji Khan Sin Sidi Wilane Ahmadou Bamba Badam Sambo Serigne Fall Thioune Ibrahima Sin Sidi Bahdat ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ba di jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey jii ñuy wax ci nawet bi ak mbay mi mbaykat yi nga xamante ne jotaguñ seen jiwu mun nañu waxtaanee ak ni ñu ko bëgg amalee ak lañ ngay jànga ci mbay mi bu ko defee rek ngeen mën ci indi seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 72 270 61 50

0: Tourna FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekkuluk wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp nodontil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dereb di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci massé damp ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereb du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
2: habibi shou hilo yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay dool li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem ngir man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol di 750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukku bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ci dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan wu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ci dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek lañu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel ay lol ci hémorroïde beun bu la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jele ci carton yalla ci ñeeg gu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor te modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngeen mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

0: kajo ya kwa lambo kefo hotelu mafasi yikoli lambo
1: das ay denkan yo xamanteni señ bi daf ko denkon la ci jitu moy jomaaji kenn ku ne xamna ni señ bi bim koy digle jamono bobu mi ngi fi señ be len wo ab jotaay ci ak nekkam xamal len ni len liggey bi lepp matna li ci dess rek moy kaabatullah ci touba
2: njurom la wo mam jarno señ masamba señ amadou sawa señ fall señ ballu jor ma jarno bo deme na nga don ki def ak liggey ba masamba ak mohamed fadel nañ dem ci doñ ya mohamed mustafa mi ak balla nañ don say ndaw lepp lo lijeenti fi señ bi non la ko terele won
3: ndax señ bi sun borom da ko digon ñaari juma mom lu musa ko di wax ni señ bi sun borom te ko waxon ci gabon ne ko da nga tabax ñaari juma ci rewma ñaari juma yi nak jenn ji moy juma yi ndariyam jenn ji moy jumaay touba serigne bi ci jamonom le bindul won ab letter ngir ñaan autorisation bañu may ko ko buñ ko ko may itam ci jamono yoyu le doxew ndigal ci le serigne mourou moussa done dafa tourner ba serigne bi laaj ñaar fuk juroom ñet mourid bu ne ci le serigne mourou moussa dafa tourner ba ag ñaaxen serigne bi waccu liggey mu ñew ndiarem andi ko touba
1: bindul won ab autorisation demande autorisation bo xam serigne mbacke moussa ko bind señ bi señ ci souf ngir ñaan tambali liggey bobu tuba bi wax ak mom ci condition yo xamanteni ni ci la japp ni juma ji ci lay mëna dérouler ba mëna taxaw ba dajale loko ab xaliss bo xamanteni ni agon na ci 5 millions ba versi won ko ci compte banque occidentale afrique waaw non la BAO lolu xaliss bi ndax señ bi ñu ngi wax ni ñu ko may autorisation bi ci le 30 avril 1926 xaliss bu banque bi ñu ubbi compte ga ci le 30 août 1926 ñu tambali liggey bi liggey ba fukki wèr lañ ci liggey ci ñaar fukki fan ak juroom ci wèru safar la mam cierno ñew fi tambali liggey ba señ mbacke moussa ko xiblal ñu ngi xiblal loon jumaa ji ci julli kay ay bi nek jëm barab señ isa dien fofu lañ ko tambali won fukki wèr rek lañ ci liggey
4: la ko serigne bi waxon ne ko modou mustapha bu ngeen fexé ba yob ma touba li ngeen bëgg lepp am ngeen ko wacc ngeen ma ci dess bu ngeen ko deful nak duma wañi dara way yeen lay wañi kon nak mom lam digi won ak serigne bi matal nako def nako bi lolu amé nak mu xamné awna sas yu moy juma ji ak condition yim fi fekk dekk bi ndox muñ nan rek amu fi aw yoon amu fi dara amu fi ñu bëgg fe defar juma ji tul ni lolu sas wu re
1: liggey ba arrêté ay laxas yo xamanteni ni amna ca yo xamanteni tuwab bi ñoko ci duggal ak itam mbolo mi koy liggey xeyna ñak bokku gis ci doxalin wek yoy taxna yoy yep am ci ak laxas yi ci tuwab yi duggal ba tax ñu suspendre autorisation biñ ko joxon ci le 4 avril 1927 kon dafa melni señ tuwab bi mi dem bayu fi autorisation tabax juma parce que suspendre nañ ko yu ba jeneen jamono
3: amna bis tubab bi dafa wo kep ku sant mbacke rek dañ la wo fi juma ji nek wax nañ ne autorisation bi ñu mayon señ bi tubab bi da ko xoti ci seen kanam won leen ne bu fi kenn tuti juma anam nga xamne ami leen dal autorisation bi waye bi nga xamé ne delu nañ wo nak bi tubab bi waxé ki difay yo fa nekkon wax señ modou waxut ben baat mom dafa delu rek kërëm bi nga xamé ne nak tok na dir la xalaat nak ngeen taxalay def ba meuna gisse tubab bi ak fum koy jaar ba meuna am dal mom li serigne bi beggone moy autorisation bu ñu tabaxe juma
1: tubab yi ni legi nañ ko may juma ba pare xagn ko ñu ni lolou ñuy amé ñu ni legi may gi moy autorisation lay laaj rek lolou ci ay keuyit lañ koy def waye nañ ko koy xagne moy dañ koy tek ay condition yo xam du ko man su ko defé dana ko bayyi té sun digënté ak mom du yaq ndax xam nañ njariñam ak efficacité ci dundin wi fi ku nit ñi tek lolou tubab yi xam nañ ko té bëggu ñu ñak lolou
5: ni ko yàlla yëkkatee dimbale ko taxaw ko moomit bi ma wutu sëñ bi yàlla ñëw taxawaat taxawaay boobu ci moom ci dox diggam ak lépp luy gàllankoor liggéeyal lu koy gàllankoor ci liggéeyal sëñ bi jàppndal ko it mboolem moyen yi koy dimbali ci mu mën a liggéeyal sëñ bi
1: moo tax tubaab yi ni ko léegi jumaa ji fi nga ko bëgg Touba digënté Touba ak Ndiarém yoonu saxar amu fi té matériel bi koy transporter auto mënu ko yobbu té bop mënu ko yam kon juma ji du mëna am té yoonu saxar amu
3: Touba bi tégal ko ci né yit né ko yit ouma yaakar ci né gouvernement français dina la ci jappalé ci walum koom ndax Louga Linguère ak Khay Guenguinew ak ligne yi nga xamné Touba bi mi ngi ko don taxawal ci walu chemin de fer danaka da ci doro nopi wala nopé gu muné ko nak kon jortuma né Touba ak fimu nekkon ci jamono jojja amutone ben valeur bi manam économiquement buñ ko def set amul yel la ngir Touba bi diko financier Abraye mu jëg ndjarim ñu di ñew Touba ndax bobu Touba boko def set li fi nek ci kër mu tut fukki kër dekk bu mu tut fukki kër nak Touba bi du fu yobbu Abraye
4: aw yoon di jar ci Abraye di jar wo fi rek mo ñëk yéme nako bu ko alal di def wala ay nit di ko def dana manu wax ma ñaata la
1: man bi nga doon wax legi man na ne waye ci ay condition lay nek parce que wax nañ ni yoonu saxar yi ñu waron teural Sénégal mom taxawal tam taxawal nañ ko ba paré légui libéré pour commercialiser ko dongu mo dess légui nak nit ouvrier yi ñu waron dem nañ Madagascar légui su fekké man nga am ay ouvrier ben la ci ouvrier yi ya leen di dundal lolu ci sarté la mbolo mi ngi fi dajalé suñ fi yaq yi fi jambour ba yoon di leen top ci yow lañ leen di att ndax ya leen fi dajal yoy ben la ci fi yoonu saxar gi jaar suuf ci momoko da jaar ci tolli jambour su fekke seen borom meunta muñ ya leen di dédommage mo ni leen yoy d'accord ñu jox koy ab nom ab distance bo xamne ñu ko won ci 7 ans légui ci liguey bi di dëreul légui su fekente ni wess nako lo ci defon da ngay ñak parce que dañu am lanen luñuy def li dongu du suñu it mo ni leen nanguna bam ñewé wax ni Touba bi dañu xamul waye buñ ma waxon ni ma da ngay sollu ju soldar doora am yoonu saxa ma sollu ju soldar ndax liguey señ Touba bi jaral na
3: señ Modou liko Touba bi teureul li ci ay condition bu ko ningale ak li señ bi bëgg te sant ko ko li Touba bi teureul ci condition day touti lol da touti ci lim bëgg mom day melne yow muñ wax ne bo jéggé bant bi ñu teureul te bant bi matut 2 cm boko jéggé ak sa tank rek ñu jox la am yar manam yow jéggi bant bi non la ko señ Modou Moussa gisé manam reuy ci mom ndax lim bëgg mo reuy manam lim bëgg ligéel señ bi ak yitté ji señ bi amu Djuma ji taxna condition yoyep dafa woné daf ko dafa woné na nangul nako
1: wa mag ni wax ni keur commandant la joyé djowona ak mom ci yoonu saxar gi légui jooni nit lañ may laaj ak juroomi témèr ma bëgg légui kenn ku ci nek set num ci def señ Bassirou jox ci ap xalaat ni légui dañu bëgg xeex ci aju ci yoon ak ko kër gi kenn ku ne joxe juroomi nit lolu buñ ko défé limbi dana mat bi lolu amé situation bobu amé nak légui Cheikh Ibrahima Fall dal di jox juroom ñaar témèr nit ci jooni nit ak juroomi témèr té señ Modou néna bëggona joxe lepp way ma ko ne légui señ Touba kenn du ko akimo señ Mandou Mbé joxe témèr señ Am Sattou Lo bu nga bu joxe témèr juroom benn témèr ye ci dess señ Moussa ay joxe talibem ak Cheikh Mohamed Lamine Bara ñom ak señ Massamba ñoo joxe seen talib limi ci ñi la genn loolu di juro jooni nit ak juroomi témèr
3: waye Touba bi it xamal ko ne ko deug la sax nak bo nango loolu ba nopi nit ñi ci ñu liggéey duñu doon ay nit ñoo xamne dañoo yoy wala ñu lek lek gu bon ndax liggéey xeer ak fer dafa laaj nit koy def am doole kon li ñuy lek day laaj mu am yap du doon ay xéeti ñam yi nga xamne nit ki koy jëfëndiko du am doole day am yap ak yu demé non dañ leen di fay itam duñu nangu nga ne ñi sama talibé di leen jël di leen exploiter ay nit lañuy doon yo xamne dañ leen di pointer di leen fay
1: señ mo tam ubbi lu won ablis bo xamanteni ni Ibrahima Fall Bouri mom moko doon bind and ak Fall Major mi doon leen jappalé ak kuñu wax Cheikh Kane di talibé señ Massamba bañ ko bindé ba paré jox señ Modou liste ba señ Modou neen bind bi day rafetna waye man bindum chamoñ do ci xamul lu bari légui da ngeen koy téyé ba tuwab bi ñew ñu xaj leen nak ay groupe yo xamne par 45 personnes lañuy xaj 45 personnes yi 5 personnes yi ap chef de groupe lay am ak convoyeur ak toussigné ak gardien ñu ñooñu lay am 40 yi ci dess yor pic ak pel légui par juroomi groupe yu ne dañ leen di wutal ben surveillant légui après ñu am ben surveillant général bi kuñ wax Modou Gueye l'accident accident chef la won France la non génie mom mo don surveillant général
3: ci lolu lañu tambalé ray bi waye Touba bi itam wax ko ne ko dañ la teureulal manam dal juroom ben at lañ la may yo xamne bu fekke ne liguey bi aggu fi contrat bi dañ koy résilier manam dañ dootu ñu ko nangu yalla dogal nak mourid yi liggey nañ ko ci ñaari at ak genn wall wala luko jégué ci la mourid yi liggey ray bi ñaari at ak genn wall wala luko jégué
1: liggey saxar gi tambali ci le 11 novembre 1928 mom lañ tambali ci ndiaré té lolé itam wax nañ seigne modou moy mom lañ jox as appel mu tambali ni ndax yoonu saxar gi dañu gas ndiaré ba touba dañ ko gas ba paré lolu commencé ték motax lélé nga dégg mourid ti daanu kat na juroom ñaari wër lañ ko liggey waye lolou mënta nek gas bi donc fukki wër ak juroom la ay gas té yoonu saxar da bokku tok teli day am fo xamni buñ fa aggé dañ koy sëkk ndax budé aw xura dañ koy sëkk ba massé budé aw tunda dañ koy lélli lolou ndax point zéro lay déparé lolou motax dañ don dañu gas ba paré biñ accé kilomètre 20 lañ wax ni Cheikh Rafal ñëw na ci liggey ba ñëw na fa sét ci lén liggey ba di continuer di dox ba ci la 14 février 1931 la liggey bi jeex 14 février 1931 liggey bi lepp liggey technique bi lepp jeex nga xamanteni ni saxar man na ci daw nga amna ben goudi sax fi ci keuruk dar khoudous ngey seigne moussa di sédel rer tombolo bu ndaw bi nga xamni moy soti xeer yi deugal yon saxar yi kalaksoné ci garbe ngay mu laaj lolou yeungu lu mu don kuñ wax seigne boubacar gey dekk mak baragey moko ni la lolou di saxar gu ndaw yi deugal yon saxar yi soti xeer yi ndaw yi mom la ñi seigne moussa day ndaxta yalla dé suma japp ba di ma sol loy bax
6: donc nga xamné ay privé ñoo kass chemin de fer djurbel touba pour cette histoire chemin de fer def na lu li ngui deg bari wut chemin de fer bu ay privé kass wax ma nak ay religieux religion bo xamné bobu état ba len di diriger état laïque di france di état colonial bo la ci amuñu indépendance lolou rek bu ci yémon day na ko nam
4: non la def ba defal ray bi ba mu ag ñu man ci tek matériel bi di ko andi man di ciag rakam yi ak cheikh yi ak mbolum yoonu mourid de ko liggey bam exi fi mu exi mu bayiko rakam ji tedd ji cheikh mohammed al fadil
7: cheikh mustafa wal mustafa waris al khadim
8: ginaaw bi mu woto cheikh al khadim tedib khalifa bu ndiek ci la façon yene agale nal yi nga xamne mom la ko fi cheikh al khadim bayilon te ba ci eppol solo te gënon ñor serigne bi moy jumaa touba mu baye ko ko ci jamono ju jafé waye cheikh mohammed al mustafa wanena ci ak njambar gu and ak fitu reuy ak ak dogu ba taxawal liggey bi
7: usum bi kawnil mustafa khajjarakum
8: ngir matal nal bu reuy bobu di jumaa touba ci la cheikh mohammed mustafa sobo liggey chemin de fer moy ray bi nga xamne mo joge ndiarem jëm touba moy nal bo xamne kenn mu soko gis ci aduna te ñu bari jappon nañ ne mën na nek waye cheikh mohammed mustafa sunu borom dimbalé ko moy ko am gëm tay jambar te yalla bolé ko talibé bi am pass pass lol bañ matal liggéey ibrahim bi
7: ñaagat na len mi kalaami so ga ñaagi ngaay
9: juma ji bu ngui def ay jafé jafé ko jitu te bobu jamono yi neexul waye gis nga nim jëlé talibé serigne touba and ak ñom jëlé ray bi ndjarim bandiko touba te bobu touba bi galankor la bëggoon pour juma ji baña am te lolou jappone ni kenn mënuko ci adina ñu xam leni matériel yi dik ci touba il faut saxar gi bi ak ci touba mu doro man ak ci saxar gi ndiarim la ma yam mu deugar lo serigne touba xamni talibé serigne touba la ci cheikh abdallah waxon ni xol yu nangu ño gën lu ne mu liggéey do talibé serigne touba baray bi ak ci deug
5: ku ne xam na ne digënté bi mu yoré liggéey bi digënté jafé jafé yu metti la ndax deuxième guerre mondiale ci digënté bobu la am crise bi usine yi tej alal ji sanko nit ken amatu dara ñepp nek ci ay jafé jafé digënté bobu ci la wotu señ bi loolu ko ne xam na né nga bëkké songu ay liggéey yu toll nonu faaw dañu metti
1: ci 1932 ci corrigor rek la señ mo daldi woté wax mag ñepp ñeen ñu wara ci tuwa muy ñaari fan ni cori moy ñaari fan yi nga xam ni wa dar khudus dañ koy célébrer waxtu ci ne diko fat liko ñaari fan yoy bam woté bam ñepp ñew daf leen wax ni liggéey señ tuwa bi ci la bëgg dëgmal muy jumaa ji ni leen yeguma lay bañ lepp luma am dana ko ci deftu luma way jox dana la ko deugmal nako tudetuma delu gannaaw baba nak la daldi tambali ci liggey bi daldi wax seigne fallu ak seigne massamba ngir ñu dem ci carrière ba ndax ci tambali ba jamono imam tierno bañ ko ye ñom ñaar ñoo ci demone bi seigne modou moussa yekati waté ci am ñoo demone motax seigne fallu daan wax ni doju wu jekk wo mana wu mujj wi mana seigne modou daldi soñu njabot gi nak ngir tambali liggey bi
3: kere bi nga xamé né jogé ni fi darul khudus ñu wara nat juma ji xam ngeen né sëriñ bi bimu fi né joxé won na ndigal ngir ñu taggu xéer ndax mo nga won jaaré mënta ñew waye xéer wañu jëli won ndok té yit ko té mu lému won ci dañ cey tégono xéer fi tollok julli kayit bi digënté julli kayit bi ak barbu soxna maymoudou fofu lañu tégon xéer wi bi nga xamé né nak sëriñ bi joggé na fi té sëriñ bi da waxon ni fi ñu ko denc nañ ko fi denc
1: yu da di aminacé fi jumaaji né ndax fi jumaaji né kër la won sëriñ touba tuddu ci am penc ci biir kërëm la tudd dañu ubbi kess denc ko ci biir bi sëriñ modou soxla barab bobu nak lañ dindi neeg ye toxal kër ga lolu moy li am way señ bi tuddu ci am penc fim tuddu ci biir kër la boko daan soxla da ngay ñew ñu ubbil la kess nga doora mëna ziar legi nak bi señ modou soxla fofu nak lañ dindi kër gi amina setor sofsi pour def fi jumaaji
3: kër bi nga xamé ni joggé na darul khudus ab yor yor dugg ci ben citrène bu verte ñew ba fi ci pencum jumaaji mu garé wax safour bi ne ko dama jël señ mbacké bu so ak wa kërëm safour bi dem gédé ñu tégal señ modou ab 16 mu tok ci ben 16 rek ñu tok ci jël señ mbacké bu so gédé bimu bi señ mbacké bu so ak sé auto bi wacc
1: mom mo gatuntu señ mbacké bu so tek ko ci 16 bi ndax señ mbacké bu so bobu jëbna ak mak mu and ak ay doom señ modou bu so ñom ak ñoñu ñëwé señ modou wax ko and ak señ modou ñu dox ba ci kanam ibrahima fall mayor bi moko netti dañu ma lañ waxtani mok señ modou ko lako netti te jëlé wuko señ modou waxu deug ndax waxtani wuñ ci biir mbolam né dal ñëw na señ modou di ko ci chaise bi mu tok ginaaw bi mok señ modou ñu and di dox toti di dox di waxtaan bam yag señ mbacké yëkëti ay loxom dal di wacc señ modou lacc xamtu mo ne man nak limay wax señ modou moko wax né señ modou na wax ni ma señ mbacké bañ taxé daf ma wax ni ma jumaa ji lu téewon ñu xeblal ko fému néwon fañ ko jëkkon xeblal tambali ko fa lu téy ñu délo ko fa né maniko man de dëkk bu señ touba ni dama ci mën ta julli diko won gannaaw ndax buñ ko xeblalon fofu buñu julli dañu won señ bi gannaaw ndax jumaa ji ci kanam la né né señ modou mo wax lol ni ko dekk bu señ touba ne dama ci am muntu julli ci won gëna te dama defen imam day jitu way du dess gina né señ mbacké ni ko modou nak yow mi xam li ya war di jité motax ñu andi jumaa ji rek liko botal ko señ motax ñi wax naan jumaa ji yar mel dañu xamul dara ndax jumaa mom ci minbar lay tambulé jëm saw te barab baangi ci kanamu minbar ne wut ci biir jumaa ji loolu doon ab liggéey bo xamanteni ni bobu la ko señ Moussa dal di tambulé
9: sa Moussa dafa signé won contrat digam ak teleur ci liggéey jumaa touba ji teleur dem France bayyi liggéey bi liggéeyatuko deful dara ba noppi diku mu yag ba yagay ba jéggi de Cheikh Moustapha signé wat benen contrat teleur ni porte ko plante ci contrat bu jëk bi signé won mu tribunal bo xamni kenn xamul fu mu yam te bobu touba bi fi ne buñ len wo tay buñ demé ñu atté renvoyer ba benen yoon ñu wowaat diko def ba talibi sax dañ daan ñaan yalla na digënté señ Cheikh Mourou Moussa teleur jeex seen tribunal bu mujjé ci Kaolack ji la kéro ba fa Cheikh Moussa bañ ko convoquer ba Cheikh Moussa dem goor gi Moussa la andal ak señ Mourou Moussa faal ak geneen kilifa go xamne nak duma ko tuddu ñom ñatt bi ñaan dé dem ci Kaolack jité señ Abdou dama ko netti
1: muy la 4 mars 1932 ndax xeblal ga dañu dag beb ga doora xeblal jumaaji doora commencé gas fondation bi waye señ modou dañu gas fondation bi ba pare mu doora te xéro bi mi te xéro ci biiri pax la dugg doora te xéro lolou la 25 mars le 1932
9: bañ ñëwé Cheikh Moustapha bi Cheikh Moustapha accès ci tribunal bi kalam la dindi bimu dindé kal ga señ modou Moustapha da yo mu accès ci biir bureau bi gor gui Moustapha la andal ak kilifa gogu ma lay wax bam taxawé ñu ko ñaari baat lañ la laaj dana fay am duma fay kep lañ la laaj amul leena lañ la laaj mu xatti loxom duur ci table di ni duma fay ba mukk suma nguuruk français dé daan nañ ma wax ñu ko nak man nga def lo dégg mu yëngu rek ñun la ñu génné bañ génné kilifa gëni ko am kilifa gëni ko muru sa fayal tubab baxu fiñ jaar ak señ touba kat té nga sebe té da nga déggul tubab way bo deggul tubab ba degg la ko doon wax nga xamne ñi ngi fa bu jëm ci ci mu ne ko yow de umpele nga señ touba way la xamuma ay daan day mo da tax goor jël ñaari tankam der ko ci suuf te suma dere sama ben tank te kama daan far farma bu nguru français gep dajalo won ba ko yëngal duñ ci man dara te li sama ñaari tank nak la ci der guerre déclarer france te lu ñu ko dakk dal di ci Moussa jax tak lolu sa Moussa Moussa def nako fi ci dëkk ci Touba gi may wax ak yeen
3: 39-45 guerre mondiale dafa déclarer aduna sepp nek ci fitna señ Modou ne nañ arrêté liguey bi 39 ñu arrêté liguey bi ngir ne do dekk am ay dekkando waxuma sax ay jurit ay dekkando ñu nek ci fitna ji toll ni ngay liguey motax mu arrêté liguey bi waye digënté 39 ak 45 su fekkone liguey bi dafa wey Seigne Mamadou Moussa bu fi joggé day immigré djumaaji
1: liguey djumaaji non la continuer di dox buñu déllowaté ci espoir da ngay gis ni liguey bi sori na trop bi mi dem ndax Seigne Moussa kay wax ni Cheikh Moustapha fondum ak djumaaji bam wessu xaj mu bayiko ak alhaji demat na ñu tabax na bay tambalé ay fenêtre ci wét gat fété ganar dal di gëdd ay xër wax na ñu bi mi dem hay club djumaaji jëmmi djumaaji ci bopam waaw waaw la paré na ñepp def jëmmi djumaaji bop porte yi ci biir ak mur bi ko encadré bouti yoy yépp loolu paré na bañ commencé won koulé koulas bi nga xamni dongay daana yegg ci kaw di ci daw loolu paré won nga xamné wax na ñi barabu Seigne Touba bi bobu mom la tambul waye couverture bi ko wara bi wara wër ambalé barabu Seigne bi bobu yëkëti nañ ko ba mat 1 mètre motax muy Cheikh Moustapha tabax kenoy djumaaji yene fa bayam mu bayiko ak alhaji yene ci barabu Seigne Touba bi yoy Seigne Fall moko def barabu Seigne Touba bi ci liggéey Seigne Fall ak Daré Kabil loolu ci liggéey Seigne Fall sorol yi tam ci liggéey Cheikh Mohamed Fall Seigne Modou bi mi dem ay sorol amagul xubba amagul yoy yep ci liggéey Cheikh Mohamed Fall la
3: liggey bi nga xamne it mom la yoron mom Seigne Modou Moustapha bimu fi biko fi Seigne Touba baye mourid yep jaayante ak mom bimu fi joge it yekati nako ci anam gu rafat tek ko ci loxoy Seigne Fallu ba mu nek ci ginaawam lu upp ñaar fukki at lepp lo xamne andon nañ tambali won ko yene ko ñoko andon ba Seigne bi Modou Moustapha di wacc batale ko tek ko ci loxom lu ca bari agge ci loxom lañ bokkon yene yit lam ca man mu def ko ba niko fi yalla jele momitam
7: l'islam gi beg na ci mom mu jite gor ak jigen ñuy beg fa yalla juma ji amna ci ndam
8: lo Cheikh Mohamed Moustapha taxaw ay rakam taxaway ba war kenn ku ne ci ñoom mu wutu sa wayjur ci yow fonkon leen lool doonun seen baay di seen mag te defoon leen sëriñ ngir daan xeñ ci ñoom sëriñ bu mag bi ak di ci sàkku ngërëmam kenn ku ne ci ñoom mu taxawla ba nga mottali sam njàng sampal la kër di la jàppale ci sa mbiri àdduna ba tax na ñoom ñépp kenn ku ci nekk jox nga ko cër bu rëy jox nga ko cër bu ràññeeko lool ci fonk ko lool ak bëgg ko
7: ya am gënël ak may aw fit ak tabe and ak ngor fela
10: ñepp ay kram señ bi lañu waye may wax na Cheikh Moustapha mo jëk fi ñu kram ak ndax ak matam ci wal yépp biir biti xam xam bi mo waxumako dama jang li ñu wara jang lepp bok ci xolama yi dora nak

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: direction générale des impôts des domaines di DGID mi ngi fatali dat bi nga xamne mom lañu daldi yamandil li di fayup impôt revenu yi ak impôt société yi ci atum 2025 ñu daldi koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamne nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir daldi fay bala dat bi le di ñew impôt revenu yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamne ñoy dund fi ci rewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir rew mi senu payor yem ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci senu ngañay impôt société yi ñi mu yittel moy ñi nga xamne ñoy yor ay entreprise nek fi ci rewum Sénégal comme ça SARL SURL ñom nak senu payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu ñëmé ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0,5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mëna am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn
2: habibi shou hilo yeen bokki senegal rawtina dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeggu xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rakki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan wu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rakki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la nako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor ben rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel ay lol ci hémorroïde bëna bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeggu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li di crème hémorroïdaire ngeen mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake Abdourahmane dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac deun buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gëndena jégé samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu na liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamne dina ci aju amnañu yit sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamne dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xéetu radio bu mucc ayib bo xamne da fay gis jangoro yi nga xamne dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbollem jumtuka yi nga xamne malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamne yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: habibi shou hilo
2: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li touba mbacke ak likor bokki ndimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax ñi ko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu mën ko jariño dañu ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la ñu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neubula wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëñ neubula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeegu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak liko wër té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi